teh hayang ngajaran deui ngaisi deup. Nimang hidup, mepene hidup, misi hidup,

pan gajah mah di luar, sapi mah di jero kulkas keneh. Aduh anjing, heueuh ampun. Heun lek kitu kitu silakan kudu lakuna teh heueuh. Aling jeung belah.

0: Maju sok anjing. Maju setan. Maju iblis.
1: Ieu mah sakawas teu disakolakeun.
0: Wajar aing mah kasar da aing mah teu sakolah. Tapi sabalikna sia nu pinter ngantuan nu hade ka aing, goblok.
1: Maneh teh bisa lemes.
0: Sia lemes aing lemes. Sia kasar aing teu kasar.
1: Dek dicoba. Saha ngaran teh?
0: Aing Gare.
1: Chef Gare.
0: Kulat.
1: Anyaan bisa. Bade ka mana?
0: Bade perang.
1: Perang sareng saha?
0: Sareng juragan.
1: Nawani ka aing?
0: Aing teu bari kunaon ka sia anjing.
1: Dikasaran leuwih radikal.
0: Tabaran.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Deui, deui. Karasa.
0: Karasa.
1: Deui, deui. Rasa
0: rasa
1: deui
0: deui
1: weh karasa
0: rasa
1: deui
0: deui
1: karasa
0: kraos
1: deui
0: rantos lieur anjing
1: bangsat gatot rasa
0: heh

Kerung, kerung, kleser, mobil nama judei, dius ke jalan raja harita teh. Tak itu kayaan Pak Aris anu kerneangan Ian, aya di perjalanan di jalan raya, ting di perlebah mana jalan raya harita teh.

0: ngawiyosaken kawontenan daerah Madukara. Ye daerah Madukara teh kalebet ka nagara Martapura.
1: Pamengah Panawa Adipati Arjuna kalarasan dina waktu sayeuna kasumpingan Resi Kumbayana saking

0: அம்மா
1: இதன்
0: அம்மா தெக்கசும் பிங்கான் எயாங் ஹிதப் சாஹா அரி எயாங் ஹிதப் தே இசோக்காலிமா ஓ காங்ஜுங் எயாங் இசோக்காலிமா யா நான் மக்சாத்னா அம்மா அரி மக்சுட்னா தே பாக்கா மெரே ஏமு காமா அத்துங்க ஹாத்புருக்கன் ரெபுனுஹுன் லக்ஷக்கத்தி கபிங்கஹான் ilmu kacangan, ilmu kepadangan, ilmu kesempurnaan.
1: Leret.
0: Jadi amate asa poekeun sabab tiba heula nepi ka ayeuna amate can apa di mana ama engke ama rek ka mana asa di mana takuhal eta amate bakal nampa ilmu eta baka nganyahokeun kana asal tadi jeung kana mulang engke tapi syaratna abdi manyu syaratna kumaha ama beurat syaratna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak sahai teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung,
2: kolesterol.
3: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Ulu
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Kadieu hoyong unggap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh gitu. Pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngodo dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok pingsan ngod kita gitu, itu dada. Yeah, dada yeah. Dipungguk kita gitu, itu pas gitu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
2: Terus sok aya engap omingnya.
3: Nah,
2: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Sarang ka herbal.
2: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
3: ya,
2: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Mohon, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos kabel mah cocok leungit ya asam urat dia leungit nyeri ya punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teh ayeuna
2: kumaha masih kena karaos teh sesekna
3: ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
2: mohon ibadah lancar
3: mah bener lancar tadi mah ka masjid ka capek
2: gitu
3: oh
2: ayeuna mah saatos ta konsumsi alfa
3: propolis alhamdulillah
2: ibadah ge lancar
3: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi, iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol,
3: Pak? Tilu.
2: Tersep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
2: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
3: Tilu.
2: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
3: Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiatna.
3: Kahiji.
2: Oh, di botol
3: kasabaraha. Ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah ima.
2: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
3: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Ayah ka propolis cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu. Ayah misajen gitu anu badai. Kos Abdi badai ka propolis. semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
2: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
3: Oh, amin. Pak Oming
2: tambah rezekinya banyak.
3: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Supados jelas wae Kangjeng Rama. Naon syaratna anu langkung abot teh ama supados disaurkeun mae? Ieu Abimanyu. Bisa eta ilmu kapimili ku ama, tapi ama teh kudu ngeuweuhkeun jelema anu pangripikanya ahna ku amati ieu alam dunya. Laras kaula nun saha leuweuh deui arupikanya ku amati kapan hidup sorangan Abimanyu. Jar meneng meneng Gusti petengnya.

anu milarian makhluk anu nyabet wujud Nabi Manyu. Hata tangko teteng kaki dulapur kawetan teu aya kakaler oleh kakulon lowong. Ujeng hingga aya katerangan anu